0: 万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万 九井君，就等一下。九井君，关于消灭丧门星，你有任何要求，我都大力支持。
1: 谢谢连队长，请您放心，如果打不死丧门星，我九井立范，愿自裁以报天皇。
0: 只要能够消灭这个丧门星，我会带领全体将士，集体请求天皇陛下为你亲自授勋。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 각각第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。走。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

バカ野郎、お前一体何をしているんだ。よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹，大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。你看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。

0: ってきたのだ。
1: ああ、
2: 大佐閣下は本当に優しい人ですね。
0: ああ、そうだ。はあ、鬼塚大佐はいい長官だ。ちょっと待て。
2: はい。
0: 箱根来い。
3: はい。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ

0: 久しぶりだなこの衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇級がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 我这种。
1: 市内の建物はほとんど壊れてるから、しばらく慰安所をここに設置する。
2: おう、行くぞ。
1: 調査はどこだ。今すぐ案内しよう。

0: 我们不能打开。南线的日军已经把道路给封堵了，北线的鬼子刚刚从新阳和孝感过来，目前防卫上应该还有空隙，我们就向北走，我们可以这样迂回的去重庆。明白。
1: 黙ってくれ。女はどこだ？鬼塚大佐は来るって言ったんだろ？一体どこだ？どういうことだ？
2: 大佐閣下、慰安婦を望んでいます。
1: 何？担当の藤野がまだ帰らないのか？
3: まだです。すぐ行ってみなさい。
2: 検査です。身内の車両も検査するのか。
1: すぐ終わるので失礼します。
2: 分かった。どうぞ。

0: どこの出身ですか？
1: 私は九州の出身です。
0: よし、調査学科、これは
2: 鬼塚大佐から用意された差し入れの慰安婦だ。
0: そうですか、私たちが先に。
2: ダメだ、大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。

0: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
1: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
0: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
1: あいつとは。
0: いいから手配してくれ。
1: はい。

0: 藤田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 報告します。
1: どうした？
0: リゾちゃん襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流層の後藤です。
1: くそ、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流層の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
7: 陆子，

0: 都布置好了吗？小意思。大家散开隐蔽。是，是。大舅，待ち伏せがありませんか？
1: 隊長、これからどうしましょう？全員散開。真剣に捜査するのだ。絶対逃がすな。動け。

0: 看看还有活口没有。手脚都给我麻利着点。
1: 兄弟，你到底是干什么的？
2: 什么人？
3: 打鬼子的中国人。
1: 兄弟，
0: 我以前打鬼子从来没有这么利索。
1: 刚才多有得罪，多多包涵。
3: 哎，白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。
2: 得罪，
0: 没错，打得好。
4: 要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的。
3: 大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
1: 应该的，应该的，我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤，明天一早登门拜堂。
5: 冯大叔子，走。
4: 二哥啊，今天跟他们交手的幸好不是咱们。
0: 兄弟们回来，
6: 走。
7: 報告、青島町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
8: 何だと？
7: 沼さんの正体は全滅しました。
8: くそ、そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
7: わかりません。
8: 早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
7: はい。
8: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 報告、吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: よかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
1: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 我媳妇儿，你这样掐着她的脖子，她怎么说话呀？中国国の女を見ていたのかと聞いている。
1: 说。
2: 中国の女、中国人。
1: 大叔，你老婆没事儿，安全着呢。
3: 나이는

0: 得势！全体止まれ！怎么不走了？你们继续监视，我回去报告。是。
1: 司令官、部隊の前進を止めろ。前方の伏兵をご心配ですか？奇襲作戦と連続の戦闘は中京軍のおなじみだ。同じ手は食らわ、事前に防ぐんだ。それに今回ローチャンで傷を負ったばかりだ。また二の舞になるようでは佐藤司令官に

0: ずる顔がない。
1: 飛行部隊に要請し偵察に行かせては。
0: それしかないだろうな。
1: はい。通信用意。師団に対し上空からの偵察を要請しろ。はい。

死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。死んでくれ。
西里、慌てるな。そんなこととっくに分かってて、そのことで荒れた兄さんのところに行こう。

0: ああ、こっちによこせ。おい、もういいぞ。
1: はい、はい、
2: 兄さん。
0: 光一来たか。
2: 状況はどんなか。
0: 状況言うに足らん。八路軍の動きは全く理解できんぞ。
2: ああ、実際には不規則が規則性だ。兄さんはちょっと我慢すれば、あんな奴ら軽くあしらっちゃえばいいんだよ。
0: ってことは小市、やつらの弱点を見つけたのか。
2: うん、兄さん見て、やつらの弱点はここら辺、あとこの辺。こっちには本拠地があって、向こうのやつらが兄さんを倒したんだ。でもなんでこの本拠地を倒さないの。この辺はやつらの人間関係があって、あといろんなものの中心を攻め込めば

0: やる気をなくす。何人必要だ？
1: ちゃんと調べ上げちゃった。あっちの方とこっちの方でそうだな、1連隊必要だ。
0: なるほどな。
1: 兄さん、特殊兵ばかりがいいと思うよ。
0: 特殊兵？そこまで必要か？
1: ちょっと試してみたいね。あ、そうだ、小西んところの柴田連隊は今どこかな？
0: すでに孫林前だ。
1: ああ、主に小西んところの部隊の連中をちょっと変えちゃう？
0: 小西のことは信頼している。俺が一番知りたいのは勝利の知らせだけだ。

0: 報告、異常ありません。
1: 偵察を続けろ。
0: はい。
1: 司令官、飛行隊によると沿道に爆撃や射撃を行いましたが、何も異常はないそうです。部隊の前進を続けますか。
2: いや、様子を見よう。
0: はい。
2: 進軍の隊列を変えるぞ。戦闘と後方大隊の距離を空けろ。敵を発見したらまず砲撃しろ。火力は我らの最大の武器、使わない手はない。肉を切らせて骨を断つ、聞いたことがあるか。
0: 存じています。
2: たとえ肉を切らせても敵の骨をへし折ってやる。もし本当に待ち伏せがあるなら、それこそ我らの思うつぼだ。
0: 私は小野氏なんか焦って奴らに近づけと催促してこないか心配です。
2: 慌ててもしょうがない。命令を伝えろ。飛行機をもう一度飛ばせ。
0: もう一度ですか。
2: うん、伝えてこい。
0: はい。
1: 通信用意、師団に向け再度航空偵察を要請。
0: はい。

0: 報告、やはり異常ありません。
1: わかった。
2: 司令官、再度偵察を行いましたが、やはり何も異常はありません。先に進みますか。
1: 前進。
2: はい。
1: 前進。

0: 什么情况？不知道啊。
1: 男的，有干的吗？不是说好了不要开枪吗？谁开的枪？
2: 是，谁开的？
0: 站住！站住！
3: メロ。
2: やはり府警が。司令官、やはり府警がいました。走ると思われます。
4: 慌てるな。まさにこれを待ってたじゃないか。
5: 砲撃命令を出せ。
3: はい。

0: 本部署名は誰です？あすはいません。どうしようとしてます。正面の部隊、正面の部隊、射撃やめ。我らご連携は。
1: 突然突然我跟你说，这东西啊，你要好好处理啊，帮我放起来，这都是重要的资料，
2: 好，
1: 一个都不能落下
2: 啊。放心吧，刘志，交给我。
3: 坚持住啊，忍着点啊。武森，给弟弟喝点水。坚持住吧，乖啊，虎子。哦，照顾好弟弟。哦。